0: come on.
1: Ya.
0: Amen. Ke le bua me ma mo di wa khotse ku ke nna mo mabedi wa na tshebeletso 0731505207 ke mo ke lente mo mamedi ke nna khotse
2: le ka ho na le ma bo di
0: oh
2: ha e tena ka a tsari ku me ma ka tlo ba mo ya ka ho pa o re mo di me ya mo di o la ntse ha me ke ga ta mo o re ha ke ba na go tswa le ho tlhoka mo tsaba ta pa ha a o mele mo o re ke di tsane ke mo di me ka bana ba ipere ding ba sa ntse a ma ya lo ha tateng mo di me na ipona ha ka bona ka jona ka ra u bola wa ha ba